Vatamitekorovikitirantanahe, atamomotu, anahalvitapontu, pohjapelokyatakirituvalvitavaiotehuvalikin.